0: шаша.
1: Майли, май Григори, унде плекасма? Или ту жоакă?
2: Bine, mamă.
1: Григори, ту фака тромпета?
2: Bine, mamă.
1: Și eu trec la tobă, băi.